0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: TDI Central. Marketing.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
4: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ogi stiže naša omiljena.
2: Ina na mjestu broj 16, pa ona je bila omiljena 2010. godine, ali tako?
1: Ona je, boga mi, bila omiljena još 2000. godina, kad je, pogotovo sa onim hitom
2: Da. I dalje je omiljena nekako, čini mi se.
1: Jeste, ali konkretno ja ne mislim na Inu, nego na njenu pesmu, jer se ti ja uvijek svađam po izgovoru, da li je po Vuku ili po Latinosima.
2: Aha, pa kako bi ti...
1: Ja sam u fazonu Morenito.
2: Pa tako se i kaže, Morenito.
1: A ne, sad mi se uvuklo tvoje, ja sam govorila Morenito.
2: A ti si Morenito. Dobro, kako god hoćete, pesma u svakom slučaju odlična. 16. mjesto, Ina i Morenito.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi smo stigli do prvog retro hita na našoj top 20 listi, a ovdje nas čeka The Wanted i Chasing the Sun. Iskreno, skupa stvar, nije ni čudo što se našlo ovdje. Idemo odmah na retro hit broj 1.

0: radio. Utorkom od 18, top 20 lista. TDI, samo hitovi.
1: Mnogo hitova smo prešli, dosta liste je prošlo, tako da pre nego što pređemo na ostatak, ajde da se podsjetimo šta smo slušali od 20. mjesta.
2: Mjesto broj 20, Francis Mercier i Robin S, Show Me Love.
1: Mjesto broj 19, Kangs i Theophilus London, Galaxy.
2: Osamnesto mjesto, Peggy Gou i Ira Star, Woman.
1: Dati, Take Me There, na 17. poziciji.
2: Šesnaesto mjesto, Ina i Morenito.
1: 15. mjesto, Hugel i Mile Engel, Ultranate, Moving to the Sun.
2: Na 14. mjestu, Charlotte Cardini, The Way We Touch.
1: Another Talk to You, pozicija broj 13.
2: Dvanaesto mjesto, DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
1: Mjesto broj 11, Alok i Khalid, Dive Into Me.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: E sad već mirne glave možemo da nastavimo na prvih 10 na ovoj top 20 listi.
2: Ako ste se među vremenu priključili, vi slušate TDI Radio, konkretno emisiju Top 20. Svake nedelje mi sastavimo jednu jedinstvenu listu sa 20 pesama, sve pesme za koje ste vi glasali kao najbolje i najslušanije za tu proteklu, dakle, nedelju, i onda ih Bađa i ja sa vama preslušavamo. Stigli smo do pola liste. Na 10. mjestu, Zeina i Žananto.
1: Skupa.
2: 3 nedelje je
1: skupa.
2: Već skočila na 10. mjestu.
1: Zato što je skupa.
2: Ma najskuplja.
1: Na, apsolutno, znači dajem pare kako je čujem, ljudi, idemo na Zeinu na mjestu broj 10.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Na TDI radiju. Samo hitovi.
1: Da, ljudi obožavaju Let Me Be, nije ni čudo zašto, fenomenalno zvuči, ali podjednako fenomenalno zvuči i Satisfy od fenomenalnog Calvin Harrisa i Jazzy.
2: A također isto tako zvuči pesma Runway koju su Lady Gaga i Doechii snimile.
1: Runway je bolja po meni, iskreno, da? Meni je draža od Satisfy.
2: Dobro, sad svako ima pravo da ima svoje nekako
1: svaka
2: favorite.
1: Svaka ptica svom jatu leti u prevodu, ali da, narode, na mestu broj 7 uživamo uz Calvin Harris i Jazzy Satisfy, a odmah posle nje Lady Gaga i Doechii Runway.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: 6 sati, pravo vreme za Lady Gaga i Doechii, Runway. No matter what, no matter what.